0: につれて、皆さん亡くなっていなくなるにつれて、どんどんとそういったことを過去に遡って否定するという動きが教科書にまで広がって、ですからその教科書で勉強した子どもたちはそういった事実はないっていうか、その事実の存在を知ります。
1: それだけ過去の戦争で取り返しがつかない被害を出したかということをちゃんと認識して、でこれからどういう選択をするかっていうことを考えなきゃいけないから、それをちゃんと考えた上で今の、まあ、政治の道を選ぼうとしているのかどうか、それをよく考えなきゃいけないと思います。
2: 稍后回来我们要关注一下新时代治国理政纪实繁体版在香港发布，一会见。